0: ono de fan so we mu be ba be je wa
1: mi so do to bi ya bi se nya nya je mi wa bi se
0: no e na nsuo no ni okọ che se okọ nsuo ni dida na kuma ne e nsuo ni okọ hie tumi no e na tumi ni bi se an se na de na ohe o je ye o